0: سلام. امروز که دوباره چی کردی؟ یکی تو اول آقا اومد یه سر چیز که حرف زد، وقت بعدش یادته اون اسب اومد رو پاش بلند شد؟
1: آره.

0: تو دیگه تو بکنید
1: چیزی
0: صحبت کنیم که داریم چیزی دیگه یه رو اون دیگه اخوان به جلیمون

وقتی پارتا پوستا بهش داد خوشحال شد، میخواست بره خونشون، یه گرگ ازش اومد بیرون. بعد بچه های گرگ اینقدری ازش ترسید، به نظرم قش کرد رو. بعد دیگه اون مرده یه تر تناب رد شد، سه بار داشت میافتاد بیچاره.

هشت بار تکرار کرد. وقتیش که رفت باز دوباره دیگه اومد باز این کارشو دوباره دیگه تکرار کرد. آن نو زنه که جلوی ما نشسته بود یه فکرت نیمه چیز وقتی یه رو بازه بازی مثلا خسته کردن.

0: अच्छे से उसने ऑडिशन लिया। वह उन्होंने मार दे खेच से ये खोला था मत ये मारदार करता था और खूब एंगल से तो बोला जैसे ये एक निशू में दे खोला से कुछ ऊंचा बट तो मारते वे रफ ये दस से ये मारदार करो के ये रफ्ते इसके दस से उन्हें देखे रहे मारते को दो निशू में दे खोला और कुछ उस दस से दो वो खोला से कुछ तो फैसला
1: ودکا خورده بگو
0: اوه ودکا
1: بعد ودکا خورد توف کرد به اون یکی مثلا پادشاه بود ودکا خورد پاچی هشت مثلا خواست زنبوره مثلا اینقدر خورده بود که دیگه نمیتونست بالاش تکون بده
0: بعد یه مرد رو آورد چیز یه کلا بیچاره بود کدو شب آمد یه کلا گذاشت سرش بعد گفت مثل هواپیما بعد چیزاشو چون که موتوراشو بس و خب داشت اما دو مرتبه خاموش شد مرتبه پیچش صفر کرد بود گفت اگر این کار کنه یه آب نبود چوبی و یکی اون زنه رو آورد من دوتا دنگشتش اینجوری کرد و گفت مثلا یه نخ بهش بسه یه چت از تو جیبش در بود مثلا داشت یه زنه رو نخ رو در بود دوستش
1: Ich bin nicht mehr so gut.